ad hec, sicut per predictos nuncios intellectimus, dubitatur ab aliquibus fratrum vestrorum nettam ad consilia, quad a precepta evangelii teneantur. Tum quia in regule vestre

Etur principio regula et vita minorum fratrum ec est scilicet Domini nostri Iesu Christi sanctum evangelium observare, vivendo in obedientia sine proprio et in castitate, dum quia infine ipsius regule continentur ec verba, paupertatem et humilitatem et sanctum evangelium Domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promisimus, observe.

Sanctitatis nova signa, prodierunt laude digna, mira valde et benigna, in Francisco credita. Regulati novi gregis, iura dantur nove legis, renovantur justa regis, per Franciscum tradita. Pater Pie, Pater Sante, plebs devota te iuvante, turba fratrum comitante, mereatur premia. Fac confortes supernorum, quos in formas vita morum, consequatur grex minorum, sempiterna caus.